0: akoa ɔse ne dwɔ na ɛguama ne ne sa ɛwurade nyankopɔn ade nyinaa sotomfoe na wo nnwuma ne ɛkɛse amen yɛkyɛ awurade asɛm ɛnasɛm a mene wokyɛ ɔ sɛ wɔsotie ɛho nhyira
1: Deuteronomy 28:1 downwards. As I would say, a rather when young couple, any say over share, no wedding in Ra in Sam, a marriage share with Nay in our soa. A rather when young couple, Baba Mouso, a cosro, as I say, up to a man a man in our so.
0: Was this a would say, a rather when young couple, no, then a man and some year, Juma, a rather by Mouso, a cosro, and one man a man in our so. Was this a would say, a rather when young couple, no, then a some more bow, Brano, a son of a moa in Shira, a son of a wadi watamfo so awurade do obi a otie nasam no wade nasam ba ne bra no eya na yehowa nyankopon ani kunu ho fa asam ne tena omu na ma asam ne nya okanea na sadi etie biara no yehowa nyankopon obehu mbobo oni papa ne bra sadi ope onfa awurade asia ne beba nanso yehowa nyankopon obehye ne ho ani manyam sam mobra nanso ohwen hire fura awurade ho ebe ye den na tumia abamu amam Sasa ne betina omu na asam na ya okane yanko a amane ya ne beba oha ne beba yare ya ne beba eka ne beba animgua se wonya wiase ne ema nyina na okoda na wansore ya adano na obehun se yes awurade betimi atua watamfo ka yehowa yankopo betimi amane nsaso amam emfa ne amena bi ya ofia abaifu atuo emfa ne hyehye bi ya ofia amane ya hyehye ebre ne so awurade bekasa wose watie wo yankopo ne na de na to aso
1: zina nyira nyina beba oso
0: Ede na abaye nyira beba so wati awurade asem anza na nyankopon be hira wo na ye mra wo anza na nyankopon be hira na ye mra
1: sa
0: na wo se mra no woni so na mamu de awu be hira no emmem
1: dabi
0: mamu anka se sofo na nya di o
1: dabi o
0: ayo suban bone ana aya o sa
1: sa
0: awurade betimi atua watamfoka
1: amen
0: ye ho nyankopon be hira wani mo nyamo a esewara
1: amen
0: awurade asem na nipa wapoe na wo nyansa e wo Oni papi abra wo di be wiase de wonim o obi ani wa wonim ni date wonim but ada wo bekwa no wonim sende wo sa chi no sa afi wo sa mfia duasa wonim da wo bekwa o enti wo prepare wo adwuma wa wade wo sika eye nanso ada wo be da wo ansore sa ne ema ni nyina wo be gya ho wo bi kunu ntia wo kwatu aduro no wo be gya wo bi kunu no ho asase na ade aduro akwahye so so obi nan ho hono no wo be gya no ho
1: wo be gya ho
0: ebeda na de wo hwe fura urade ho nsa tumi aka oni pa ya so brache urade asem obeka no woni so nanso wo hwe se nhyira mra wo ti ga na so mfa urade asem mo bra enha wo hu so wo kwa baabi akwaya kwankira dance ya dia dance ya unya because dance ya menya me na mecha me na mecha kura nka me ma ka mecha firi mabusuem am de asate afiri me kurum na macha bankenru so na san nanso anya me na mecha urade na eche ti sasam ne betena mo asam ne na ba mo aye nhyira o
1: ampa o
0: adia bi enipa wo bedua na asase so bia wutwa obi baba ha wodan no a wodi ne hwini mayi kwan nipa na ahia ne ntumfa ne nya hwiade hwini mayi kwan no awurade so be hira o ma o ma betimi atukwa akwetena ba bia dan kura no onya bintene onya nkrata wo be kwasofo sasofo mwa na ofi aba ifuo na eye wo na nso ye wara na wo ye wo
1: amen
0: awurade betimi ahu mo ba jesa asem ne kan ho
1: amen
0: amen
1: amen
0: Awurade behu mbo.
1: Amen.
0: Wose uti awurade nyankopon asem na. Wo be hira wo ama na kan wo yefo na ba. E hira ba ba wo fie hira ba ka ka ba da se yan ka mu banku. Because wose wo mare ko do nyina hira ba ka no. So what ya se? E ti sa na wo fa nyame asem no wan fa ma obra na obo bra fu na no me be ka wo ka wo yefo mu no oni ama nyina.
1: Amen.
0: Oni ba nim so wo di bone nyankopon emfiri soro fa bo me bona pampam. Wose hwe ma hinie ne metene ne ka ne. Na me mfa dia kan kan wo. Oni pa se adwaman tam okura so a wo kwaso na ne mpana frɛ na wo be gya asɔre kwa kɔ ne mpana hɔ. Wo wie no anyem no wan hwɛ no a wose so abrantie bi a me ne ne tena ye. E na me ne ne wo ye. Abrantie no so wo hwɛ akora ne kyɛ se hinsen no kora mfa no. Me ka se oni ma ma be nan na nyem. Dwamanfo wo. Eka na no ba hwɛ akora no. Edru sa asɔfo na ehuna mane ye. Wo kɔ bo adwaman ne ye gyina hɔ.
1: Sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi
0: enipa bi wo a nyankopon hira wo de ma wo ba no ana aka wo ana ama wo niam ekwaso one na yire wo ba ko mienu na ne no fo yesa chele wati ya ne hwene tuo no a no no sen no opedi ejire nyina ho ade ya bi ejina ho so wa hwe ye ba wo wani ye ba sa na bi bi asaye a wo ne ba sha ba yi so ade ya bi wo ha na ye wa nsu ba ye ya ne ame ye ho kwan ma bonsam betena so be ha yen kosi an bi kwawe ba hu ma pa o ma kwa firi nkrofo wo ne ma gina nsuo mu ntong wo be kwom na ne man nan ne manum ne mansia one ba ma na wo yo so ba ma na ja na si wo akofo oba foforo e ma na ya ma wira yesa sofia de ti anwa prasta dan ho no akofo no bi wosia na wo twetwi na nim a otimi penti na nim kales kales asa kaka moto bi akofo sa ma ni bi obi kuru nti akwa wo topa ne cancer na be ya wo
2: sisi sa e yo papai susu su loya
1: e be so na ba de sura
0: e wura de yankopo hwe wo no hu kase e ne sa de wo tie e no ma wa chiri kase ana so be hu obi kuru ana asisa de aye de mekwa akwa wo metopa ne na me de akwa ju obi kuru akwa wo topa ne na to ahurihuri e no wa chiri kase ni sa e tu o tuno awo wa wa na ahurihuri no wo ba ho ode chan chiri kase ne na wa nya wa chiri kase mu problem wa de kwa sofo ta so pe tum pompo e mama ni bi adwa me no enya se nketo ama mo to so no pe
3: sa
0: wo de ne tuno yesum ye
3: sa
0: ada obetan ku wa sum no na be hu
2: su su royal
0: royal amen
3: amen
0: e urade be shira o
3: amen
0: Yahuwa be hu mbo. Me nua no ma na mo ada bia metum fo se. Me dia men kan kire o se. Be ma sisi wona wanhwe nkora no a wo bre no. Fa kwa ma no manini. So aso anhwe o ma Bible se dia nipa o badua. En se anya adwuma.
1: Eniti o so menya sasamre.
0: En tu aso anhwe nkora no a nya me ba hwe wo. Titu ma wure mu fa hwe wo mo. Obi a hu ama ne ba kwa university kura so ohu ne banda oni ba bi okwa school kura. Wo ya ba ma na tisa no wansa kire nya me betua oka. Ewurade be hu mbo.
3: Amen.
0: Wati asam no dia asam no mo aye nshira na awurade ama na basaka si atonso
3: amen
0: awurade nshira na ye onipa emfa awurade nshira anya hwe o shira no kwa no opeba asam ne de wonpe da bi da obi ti nyame asam kura no ofe
3: sa
0: e ka no kuno obetena no ma fransa ma me so ajina ho
3: sa
0: ma me bi na ona nti ano wako no wona te wabra boso na na ni age efi se lizos wudi na nan no yesu kwanyane no nzo na lizos watifie be mu wi tabita kum wu ya yesu kwanyane na na wanyini aba wale wasahu eti amania na ete oso no enhira no eye esanchira ne eye bata som no ene yema wo because okwada na na wansori abeka ani asom no
2: sisi se eye perfect susu su loya
0: ewradi be hu mbo
3: amen
0: yehowa nyankopo betua watanfo ka
3: amen
0: Sami kwa Yeremia 48 verse 10. Ewurade betimi akasa wo ho a esewara. Yehowa nyankopon timi nkasa wo ho a esewara. Ene nipa ebo ne bra sɛ dio po.
1: Eno menka de oyɛ Ewurade adwuma biere piera.
0: Eno menka de oyɛ nyankopon adwuma de yɛn.
1: Biere piera.
0: Okay. Sɛ zo so sum nyame. Ana sum nyame. Ho na enye Kristo ni. Wo nyina mo yɛ Kristofo. Mo sum nyame. Ɔsɛ no menka de wo sum nyankopon biara biara. Enti sɛ wo kwati Ewurade asɛm ba. Na sɛ asɛm no wanfa amɔ bra me pa cho sɛ no me na Bible ne ka de Enshiranie, enuminie, shemuinie, upewa brabo besuya, efriwa. Enshiranie, enuminie, shemuinie, upewa brabo besuya, efriwa. Ewurade be hu mmoba, efriwa. Yehowa nyankopo wa hu mmoba soa, efriwa la. Ɔse ano menka de wa sum nyankopo biara biara wo. Wa ka no kwasiara na pɔse na ye kwasiara menka hweme kwasɔre yaba. Ɔbɛ kwasɔre yaba ne wa bɛba atwɛde. Wotimi ka sɛ me de Bible ba tunkyɛ me de bɛgyew. Wa de Bible ba tunkyɛ ɔbɛbɔ odua nso ampa. Me na wa fom me sɛ me mfa nkyɛ ɔda me de Bible ba tunkyɛ me de bɛgyew. Wa ne bɛte na anase atatai. Ɔbɛ ku wa to atwɛne. Sɛ wo tena sɛ ma bɛyifo ku wa ɔbɛ kwa bonsam gyem. Obi sɛ bɛyifo ku na wagye ne bɔne asoa. Wagye asoa mani nku na wo nya wo wi a. Ana bonsa bɔne ne sɛ so wo a. Anase so bayifuwa because ono betimi asakira na dwen no waku wo obani ewurade betimi ehu mbo yehowa betimi akasa wo ose ano menka de wosum ni nyankopon biara biara enti enne ensum nyame biara biara enya asori kwana na efe heavy asori bi aniwa tonnefo na wo ho asori bi ani heavy
1: asori
0: nefo ene wo ho ewurade betimi ehu mbo a ewurade bekasa wo ohu mbo so a esewara onipa ye ba obra sa de opɛ na mfa yehowa nyankopon na sa mmo obra obonifo akutia wa bra bo emfa wona de ekobia Yehowa nyankopo betumi akasa wo. Ode besie watamfo ama adie nyina awie yie.
3: Amen.
0: Ode besie watamfo so a esewara. Fa meko Yeremia 8:10 no.
3: Bon sema Jesus.
1: Yeremia 8:10. Enu nti mede wonye mede wonjirumbema afoforo.
0: Gina ha mama. Wasu usubanti, usubambo bunny into a bad you yellow movie. Who super bunny into a bad you kuna movie. Then may a printing press. Metro Barbara.
1: Debut.
0: Over one having the Samomada.
1: Debut. Oh, some radiator
0: is raw. Oh, what the affluence? I never hear your super bunny. Kind of a moment here.
1: I see a new tea with the one you remember of a floor.
0: And the day.
1: Namama, I want to go up our own food at an
0: hour. What you? And into a new one you remember of a floor. No idea. I hope that you know what your paddy is. We see our what the. Wakwan tuyo uishirano, eurade se, sa wantie nasa wintino, wabaje saani ya manafru wansabu. Tia wanipabuwa wa, na wadi ya gu, enyeba yene gu, na ya wawua usubayi. Wanipabuwa wa, na juma frinensa, enyeba yene mani frinensa, ya wankasa usubayi. Mikuwasu unu ukuru na tifi, ya wakamba akuwa haka mwache.
1: Sa.
0: Uti mitupe ema inhuwa, mikuwa sikani wa, fazi suwa unu na sika wa hano.
1: Oh.
0: Ufrani miura.
1: Sa.
0: Sikafu wadi ya oba abura kwa jomu.
1: Asasani di.
0: Wamba mpa wacho wa sama yire. Kwa mudi minuwa ya duyane. Edi ya duyane. Uyu usika na mayu wa duyane. And so data mana sika wa honu. Kwa kwa mnu wa maya kwa nao friend. Mi ramenye diye nensi wache.
1: Oh, Emma.
0: Siyana niya mana friend nensa.
1: Oh.
0: Etu de ba mana ya sadi ya wa ope. Ena uchwa na dapa. Enye hui. Wababi susa mountains.
1: Oh.
0: Wabampa ya ope kuru.
1: Sa. Soni mua. Kwa usanka siya baba jasa samlo.
0: Watini ya kwa ya kwanchi ni ya wanyafo 10 years ya kakako 50 wanyakunu.
1: Sa.
0: Wafiri mantis wabani wabeshi ya ukunu. Ana ukunu kwa penu. Ana wapene suwa. Wano sahaba anuajia bambo siya kuwa timidi ni wadu ya nema bemedi.
1: Sa.
0: Ana ukunu kane suwa. Ana wanko fie. Afonsu wabana jia dro. Wanyia dro.
1: Debi.
0: Wana wapambe ema na fili fie.
1: Sa.
0: E uradisu wabaji ukunu mubi.
1: Amen.
0: Samena mechuro ya. E tuwabia ji ukunu na solo kwa sofu wane enye ya. Usi sofu nufri nyame. Onsu wane bema na tia na etesai. Wahu ofofurano edra nyumre na ugale wo kwada wabo pa na kama
1: sa
0: uhu hehehwam
1: oh
0: ene de ukwadwamu ba wontuma na nam wo mamu kankan na de abo mu na de akwada mpaso osoro kwaje awache
1: emema no ho
0: oba pa ware ni ni kunu tifie otimi de ta eta
1: oh
0: edidi agoro
1: na ya
0: Amen, Ambara.
1: Amen.
0: I would rather be home, but
1: amen.
0: Your bass, I don't know what pump no,
1: sir.
0: Ben must swear in, sir.
1: Oh,
0: I'm much in a new kankain,
1: sir.
0: Or Copane or Banas and Machinica, Mimpany. Or say I'm a comet, you know, crown, pressure, one new kankain. One cassa, so in San Nasa, or Boro Nasa, I draw my chin one. Found such you, I don't know who we go in some nafal penetrating. Then who are new kankain? On your name, on your name.
1: Huh?
0: I would rather be home, over,
1: sir.
0: Ya huwa kaka saa huwa saa wala. Obama baku beti miya fama besa edu.
1: Sa.
0: Boja mai saa.
1: Pa.
0: Orange left the radio.
1: Sa.
0: Aya no mema wo. Aya no mema wo. Wanu obana chwe mprampa woja obana mana kono. Enos woja ane saa. Obana kwa hede manu obobana. Bra ubibi ya besa yi. Ibiye ni webe ye ya mawo. Ema ya yani ya demu bae wiasu. Uye besa peji wako si bebi ya fawo. Obana do bae wiasu. Obana muwa nijie. Obeku kuru wako si nsa mampungu. Bema buwa abu kone na juma say bibiye mkwenye. Uba hivyo mnu wa baba akupe binti ya. Uko fuo ba. Na umpe ni bie mumpa. Wanene kwa chwe mpuna kura. Babo se. Obe kwa dada ubinu wanene da. Wande kuranua. Uko tuya saba ni tiradi ya mabusu. Ya chile so wanyana huwadie. Sanu timi mama buzansu wa ba. Edie na ope. Yobe kanu. Sana usu wa demano. Na usu die. Obe kakura uti mebono. Uti misade wampuna namba. Kura sama wampuna fufura. Se jine dina tabu. Nwa nusu wa fre. Obe jimito. Wa fre. Pasi ya diadi ya uniano. Uyu ziadi bibayao. Ukwa tu sabu ebisi unu ya bisua. Kachire nse haya abuwa. Sore ya so. Nenke nchire nse wansore ne so. Efri suo fri ne suwa wa de papa usu. Kwasi ya nasi ya di miyonku. Niyo ni miyo. Odi ya mina ya ude. Odi biya ya uwa. Afe na ubesu. Abufuwa ni msuwa bewe ya duwetre. Enkuwa huwe. Abura sunfa suwa nunu. Wanyana mpana usu. Afe ni ya mpaka. Kraba suwa ni ya muate ni ya. Upika. Odi bimbe ya uwe. Ubetu sami ya busi susa. Eyo pape. Susu kuloya. Enti waji wabikunu. Our band is one I out there. Bellman knew about and I say, if you had been, why you have a foul, who are no quarter, watch out 2 hours. Do I not tell them 20 years was one pet? Now, who are no attendant quarter 2 hours and one more power? What do you know? Yum crow, bed gunny, crow, winter and come be you, Wakofa, Nicro, then Prafo, Bell and Wakofa,
1: sir.
0: Obafanaya and Prana Yere. I say, hello. I say, Pacha, I may ready and the phone you are, may have black crammy. The Pacha black crammy, what da why? What I heard it. Yes, what I them. O ba yo me don fuwa da da mi o. Wa da da da mi a. Don fuwa jama vre.